0: 三原です。何をした？銃を下ろせ。
1: 何でもドクター
0: 。だが、課長があなたの任務を。
1: あなたの任務？
2: 不是，这都什么时候了，你还闲聊？
1: 那我这不是怕他们怀疑吗？
3: 赶紧把尸体处理好。
1: 好。
3: 出发。